Ismailayu. Memang manis, tapi tak suka dirayu. Jangan, jangan sayang dulu. Jumpalah dulu dengan abadah.